helt vassdrukken. Og han rista seg vannet som en hund. Sjå bollen nå, det heller på til deua, var det første han sa. Og så hinka han